0: et di len jox sen waccu way di beggé toute la population sénégalaise partout dans le monde ñi nga xamné ñi ngi suivre suñu plateforme digitale di len beggé nek bu baaxa baax xam ngeen ni mardi bu jot bu 20h30 joté ma bëggal len ci lamb ci sen émission bëreel di waxtaan ak yeen ci actualité lamb di len jaajeufal nek bu baaxa baaxa baaxa baax way di tambalé suñu ñoo ci le directeur général de la RTS monsieur Pape Alenia di ko ñaanal tawfik ak taysir mok ay collaborateurum yépp way nek di ci sepi le directeur de la radio François Xavier Thiaw di ko ñaanal guddu fan wër gi yaram ak ay collaborateurum yépp momi di len ziar nak bu baaxa baaxa baax tay nak mom invité bo xamanteni daanal la ci lamb muy un grand promoteur mom la kay wax ko xamne dafa bëgg nak yëngal Sénégal di teug ay combat yu am solo tay mom la dalal muy ki nga xamni mom moy Fallou Gadiaga Fallou ma ngi lay nuyu
1: ah ni na la père ni na nuyu nak ci nuyu di nuyu ñuma bokko plateau bi yépp ah di nuyu fu muy juuy gël tapé fofu la am ñuma dolé ni ñëpp inshallah di tambalé ci bismillahir rahmanir rahim
0: mais fallu xana ragal deug mëna bu baax dé
1: man léni nuyu bu baax ñen ñima fekk yow père Dourmay ak sama père bi ak sama grand bi ma fekk ci plateau bi
0: ndaysan
1: di nuyu ñëpp di nuyu wa gël tabé bi ma juggé di len nuyu nuyu dakk ci nuyu
0: ndaysan
1: ñuy tambalé waxtaan bi ci bismillah inshallah rabbi naka jéré sal alhamdullilah rabbil alamin
0: ay ci koko moy fallu gadjaga diko jaajeuf bu baax muy promoteur bi nga xamné dafa dugg ci lamb yakarna nek am fu mu bëgg yobbu lamb diko bëggé bu baax tay ma dalal ko fi ci radio Sénégal muy la radio majeure ay ci mais kumé ma ngi lay nuyu
2: ziar na la dudu di la jox sa waccu way di nuyu bu bokkal plateau bi yépp sama dom ji yinté san fallu diko ñaanal jamm di ñaanal sama xarit bi nga xamanteni di sañ dajé mu neex muy élargi yalla ko yalla defal jamm yow tamit di la delo sa waccu way di la ñaanal tawfiq ak taysir li nga bëgg ci liggéey bi ya ko xam yalla nako yalla defal yaak ñi nga bokkal liggéey bi
0: min
2: jëri ngeen jëf
0: ay ca koko moy kumé ma ngi koy bëggé bu baax ay ca di jaajeufal bu baax élargi ma ngi lay nuyu
3: wa mais dudu ñu ngi lay fay di la joxat sa waccu way di nuyu képp ku nekk ci RTS rek ñu ngi lay ziar di la nuyu lu bëree bëri di leen jox seen wàccu waay di ñaan yàlla def fi jàmm ak sutura
0: amin waay
3: lu bëree bëri di ñaanal Fallou xam nga comme moom lay soog a doroon di ko ñaanal yàlla yoon bu leer rek waaw grand comme tamit ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko ñaanal xam nga ñu doxal ba ci kanam
0: ndaysaan ay ca mi ngi noonu nag moom mooy Elhadj Guèye di ko jaajëfal bu baax ay ca mbokk yi li may njëkk def mooy damay ànd ak suma technicien ki nga xam ne nag moom suma waay la suma xarit di ko jaajëfal bu baax a baax a baax ngañ dem ba ñu déglu tuuti sunu père Alhaji Mame Gor Ndiaye doog a dellu si waat.
4: bismillahi jàmm rahmani jàmm rahimi jàmm yàlla jàmm yàgg. sekkañ daay ak aatumaan ma njaay ngoo ne tënga géej abu dem ma bàyyi maar ma ñu jom jabaas dem ko fandeen. maa ngi jooy nga ñaag muu mi njaay ma ñu dippi muu mi la kere maa xaan ma des sa seen i jungo ya. maana sàlla njaay ma xëlo ja buur géej ak mbay njaay ma des sa beñ ba. bismillahi fenkalee menkalee fenk na ci jant yàlla bi yàlla mottali fajar ma jar tarfiin moo di këng.

0: Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International, allô?
1: Waaw Seydina Aline.
0: Waaw Souleymane, naka affaire way?
1: Ça va, non, nga ziar de.
0: Ja, Jeff Souleymane.
1: Jawane yalé ni Seydina Aline amna lu ci xewon. Ci Irak.
0: Ci fan?
1: Ci Irak.
0: Irak.
1: Waaw.
0: Feulé deku Saddam Hussein nga wax wala?
1: Waaw.
0: Lu fa xewon?
1: Manam pétrole contour nourriture.
0: Waaw. Waaw waaw waaw waaw.
1: Waaw ñu tande dañ ñun wa gañol wa potu dañu bëgg soble contour xar.
0: Waaw du ñak ku la dégg ci émission bi woté.
1: Waaw ku mel na ñoom sambo ma mo di ñoom ci moy so wax ñu.
0: Mais lu tangen bu gëna def soble contour xar?
1: Ah waaw ñun fi am nañu soble mu ne gañe ñi ngi jënd waye jaragul té xari mom.
0: Dama cher.
1: Ah kone cheru rek de nga yew ba pare waye xam na ni. C'est vrai nit so xolé ak peut-être coup de revient bi.
0: Waaw.
1: Mon nga wax ni cheru waye nit so xolé tollu waye jamono ji ak pose nit ni. Vraiment xar yi cher na ni. Xari mom ci dali. Cher na.
0: D'accord.
1: Man dem na ci daral yi. Ñaari ay bis observer na. Té li ngi Cheikh Ali Bolo wax tam def ci am ñi ñaari ñi jekk ci li wéso gum ñi jekk jël dañu upp sans.
0: Ah.
1: Ñu upp gum sans.
0: Waaw.
1: Ñu na nek dina ñew waye. Li ñu gis ni.
0: Waaw.
1: Ah, am sta def bu neek mom tiri defay gem bi ko. Amana nek jegge gum day ak so xolé fi xar yi ñu mel as jekk ñu leen di jaay waye nek li posé ni attan mom.
0: Waaw. Dëna wax
1: gis na ci menu. Legui Sénégal yi xam nga dañu naan ki legui ki li wacc na ko.
0: Waaw.
1: Waaye Sénégal li ñi tabaski wacc ñoo la tabaski gëna sonal.
0: Gis nga de.
1: Waaw ñi tabaski wacc ñi nga xamanteni tam téna leen ci sariya. Ñoo ci ñoo gëna son. Ñoo ci gëna son ndax ñoo ñu mënu ñu imaginer nga tabaski ñew. Nacc luñu dara seen
0: keer
1: mom xalaatuñu ko. Ah amana saccu ko doon wax demb mais def ma fekk ci yoon motax duguma ci loolu tamit peut-être bokk na ci li tax ñeek yi gëna yop ndax ñu bari ñeematuñu jël risque di yew surtout di yew yenn jur yi loolu tamit mu ngi ci. Su ku ne doon yew wala njaboot bu ne doon yew dina créé emploi dina wagné aussi manam djegané bi djegané bi mom vraiment suñu ci defone ay effort ñu tam xam nga amna jamana yalé amna ño xamanténé diñu doon joxé ay stade yu jigen defone nañ ko ci mairie yu bari
0: waaw
1: pour légui bobu diñu doon jëm participer ci autosuffisance alimentaire autosuffisance en mouton mais amna fu mu dox mais xamna né amna fu mu xawa soxé waye lepp vraiment ciacciu jour gi bolé na bokk na ci li nga xamanté li motax ñen nañu bari duñu ñëmé jël
0: non da fay perturber kay ça perturbe quoi
1: waaw lolu def ci perturber lu bari lolu nek ñun ci lañ waye nek nguur gi tamit ci la ndax rawalé tay ben kilo bo xamné forot la su gene jafé rawalé nak wala xar bo xamanténé bi mu ngi jar 300,000 jëm ko amna fu taxaway bi défé nek
0: d'accord
1: waaw ben kilo sukar forot su gene jafé nga rawal ben xar wala ben yek amna fu taxaway bi gene défé Seydina Ali
0: d'accord manam ci wote ci côté jur gi quoi.
1: Waaw ci côté jur gi amna ay mesure yo xamne suñu ko teggon bala ngay yobbu ay surtout ay xar ay nak ay yo xamne lu mo juroom wala fuk ay fanwer ñu yobbu ko ci ben guddi lolu ñak taxaw amna ci
0: et puis comme ñepp wax nañ ko criminaliser nañ ko promulguer nañ ko mais deful ben effet
1: criminaliser Seydina Aline yo ko wañi wu ci dara wañi ciacce bi dara
0: waaw wax nañ ko
1: wañi ci dara so xolé en réalité wañi wu ci dara so xolé sax boguma sax wax ni def ko yok waye wañi wu ci dara
0: waaw deug la jërëjëf
1: ciacce gi amone c'est vrai que ñun ñi waaw jërëjëf Seydina
0: merci beaucoup Souleymane Ba potu lañu wowe ñu gërëm ko sant ko xaar tuti kenen ko bëgg intervenir forum sur l'actualité.

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô?
1: Oui, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam, Serigne Mor.
1: Wa mor ñala bu mbacké bare.
0: Assalamu
1: alaikum.
0: Jaay jëf.
1: Ñu auditeur yépp di leen ñaanal jamm rek di ñaan réew mi Yalla mi yéré jamm. Té dara la ko déw rek Yalla dolu ñu jamm Yalla ta saara jamm chaque.
0: Amin amin.
1: Di sant Yalla bu baax nak di Yalla may nit ñi fekk ko. Xam nga xéri ku nekk li ngay jambat moy li nga fekké rek.
0: Waaw, c'est clair.
1: Li nga fekké. Mané ñu ñëpp kenn ku nekk li nga fekké rek ngay jambat.
0: Dëgg la. Waaw.
1: Mais tout le monde sait que né Dakar Sénégal mom jërul laaj mom. Xar bu mom wax deug Yalla dañ waxante deug mais ñun problème élevage lañ am.
0: Hmm. Manam.
1: Élevage. Problème élevage parce que élevage bi dafa doxul ne waro na doxé doxé ko.
0: Donc xar bi
1: bari won su bari won xar yi buñ bari won carrément
0: hmm
1: man na wañéku parce que yow xam nga lu ëpp ci lu ëpp lu ñuy wax rek lu gëna bari rek nit ñi prix day gëna wañéku
0: waaw bien sûr
1: parce que nek da ngay dem jaay ko genn ci dem ci sayo
0: hmm
1: mais bu fekkay na lay xar yi dafa manki genn ñi mutu la yar xar ci kër yi bu ñëk lu mu dédé dé kër yi kaw yi fo ci dugg da nga fekk ñetti xar mbaa ñent
0: deug la deug la
1: ah bu bari ba bari man mi wax yow ni fi suñu wanam ci ay xar lañ daan yar bu fess digen ni ku nek de concours yarum xar mais legui am da ngay dugut war ngeen def wa RT yeen ñu yore sen télévision war ngeen wax sen correspondant yi nek fi ñu wacc ak sen caméra yi biir kër yi fi donc li nga fay fekk xar bari wul de
0: d'accord te lepp da ngeen ragal yar
1: mais dañu ragal yar fi ni bo yare xar tamit ñu to guddi ñew fekk la dagu kar gaay bëgg ci laal sa bakkar noy rek
0: deug la
1: lol moy problème bi surtout ay keur yo xamné légui ñu ci bari goor yu dëgël yi nekkatuñ fi légui ay ci nekk fi nekk ak paye magal yoy
0: légui
1: bo bëgg yar ay xar ba paré sen insécurité da fay day taxaw
0: dëgg la
1: donc lol mo tax mais bu fekkante né comme bu ñëk nga xamné ñu ay all bi man ma ngi def presque 10 km ak juroom ci ville bu mag
0: waaw
1: pour ma ex fofu la né kon di bay ak sam rek mo do suñu mëj fi comme central bu chairman may mëna bay fi ci raison du lu war ak la wax
0: waaw waaw
1: di ni bo ñëw fu ñu wax gëti mbay ak sam dong lañ fi def fi mbay ak sam mais légui fi ni bu ñu tokkoté ci dëkk bi ni légui pour nga daan sam problème la légui mënu to sam bakka il faut nga genn 10 km pour nga sam yobbo nak yi xaré yi ñu lekki bu ngone nga ñu walu ci bi dëkk bi loolu ñu bare bare mo sonal légui chamé gi ba nga xamné na mu warona xaré yi wara bare ci dëkk bi bare tu ak insécurité bi mais la dama yobante nit ñi yalla mo ñu sans li
0: xamné
1: ci soko mané soko mané nak la wax su fekkante na man nga ko tax yow wour la sama ci wour la fekk bi da la wara fekk makatal mu karam mais gënaaw yi demo mak da nga nekk fi nga mané wutum xaar def ci néna kën téréw lako su fekké né mëno ko nak néna wacc na la may yobante ñom yu mu yag yag buñu lepp xari jamul ci fa suñu ko yena fay lepp sax islam gërewul lepp mais fa ñaka fa ci na fay gi la l'islam bañ
0: dëgg la d'accord
1: yow lu am xar ci sa war ko jaay dund la ko sañ jabar man lepp lako ba paré fayuma la ko ba nga dima yob police gendarmerie mané da ko fay jaru kon nit ñi tamé nañ def lu man ta wax fokk ci sen dépense bi ak sen kër yi noon ko yoré dédd buñ ko mané ñi bok buñ ko mënul wacc na lé
0: dëgg la
1: waa bu ci kenn def daal loo xam ne bu ëllëgee dañ la ci woo police ak gendarmerie nga lepp ay géré jaamul fu ne nga nekk fa di lepp ba yow mënootoo gëri ci mbedd mi wala ay 2h du matin nga ñëw balaa 6h nga départ xam nga loolu du condition physique.
0: Du jàmm.
1: Fan nga jëm.
0: Du jàmm.
1: Nañ ci def lu ñu mën daal xale lu mu seer jëndal li nga tolal. Sa nga sóor ëllëg.
0: Waaw.
1: Sóor ëllëg départ su ay caaxaan.
0: Jërëjëf.
1: Kenn du ko fooyee.
0: Jërëjëf.
1: Amul màggat nga amul dara même boo màggatee da yow kër gi nga nekk ba ba ngay dee dépense bi du la waaj kon nag nañ ci def lu ñu mën waxtu lu ñu mën bu jeexee ñu ànd ak moom dem yàlla moom nee na ku ko mënul wàcc na la wa xajjul ba li mën ne sa taa la wax ila istabilan nee na soo ko mënul wàcc na la.
0: Jërëjëf.
1: Dem màgg bi la waaj waxatu ma laa yow mu toog bi demoo benn.
0: Merci beaucoup Serigne.
1: Jërëjëf merci.
0: Merci beaucoup Serigne Mor Niang Mbacke Bari la ñu woowee ñu gërëm ko sant ko xaar keneen ko bëgg a intervenir.

0: Radio Sénégal indi ay ciopité ciopité ngir li gën waye ngir li len di bégal.
1: Radio Sénégal International 92.5 FM.
2: Allô Sénégal.
3: Allô Sénégal.
4: Allô Sénégal.
3: Bismillah.
2: Allô Sénégal, sen kaddu sen gis gis ci xew xew wi jamono ci Radio Sénégal.
5: Mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
0: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
2: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
6: Sénégal.
7: Ma ngi lay ziar.
6: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
8: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
6: Aja ulaykam.
8: Mangi lay nuyu.
2: Altine ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wote len ci 88 628 73 46 pour ñi wote Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi wote biti réew. Allô Sénégal, sen yité yité Radio Sénégal.
8: Mbokki ñi ngi leen di nuyu di leen jajeufal bu baakha baax di leen jox seen waccu way di am mbekté tay tamit di delu ci waat ci seen émission Allo Sénégal gannaaw nak waxtaan bu ya bi nga xamné ni amal nañ ko ak suñu gan mu nekkon nak docteur Momadou Sylla mu nekk directeur régional de l'élevage way tamit des productions animales fi ci Dakar mu daldi nak addu jëme ci li nga xamné ni mom moy li ñu daldi deugmal xam ngeen ni ci waccay tabaski bi lañu daldi nekk waye buñu waxe élevage rek xam ngeen ni cham gi moy fessna ci deug deug ak li nga xamné ni mom moy walum xarm nga xamné jamono ji ku ci nek mom ngay waxtani danaka fim nek ni wax deug yalla ëlëb na sa bop ñi nga xamné ñom ñoy borom kër yi waye nak di ñaan yalla rek ku ci nek ci ñom dal di am li nga xamné ni dal mom nga yi mëna jëndé sa xaar at nga tabaski ci jam ak salam bu amul benn jafé jafé kon mu sékkon waxtana nga rahmatullahi sa niki nonu akhuna juuf ñu leen di dal di jajeufal bu baaxa ba ma fegoté ci xalalé gi ak nga xamné ni mom moy Céline Diop kon nak mbokk yi émission Allo Sénégal na won fa won rek ku ci nek bo deglu ba paré rek am nga droit sañ sañ may nañ la tamit nopp ngir nga dal ñu yéggel ci li nga xamné ni mom moy sa gis gis ci ponk bi ñu dal di nak waxtané kon mi ngok mu melni amna ko nek ci bu mu jokko bi mbokk bi ñi ngi leen di dal ci Allo Sénégal.
6: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
8: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
6: Aja wallahi kan mo ngi lay nuyu di la ziar.
8: Ma ngi delo ziar bu baax.
6: Di nuyu François Xavier Thiaw. Waye di nuyu ki ngeen dalalon. Nga xamna am sante na Sylla. Hmm. Xamna ñi sante Sylla ak Kébé ak Sissi ak Jaxaté ak Touré ak Camara mom xamna ne contane nañ. Wa ma ngi nuyu Souleymane Ba ak Ablaye Youb Lugo ak Cheikh Diallo bu ndar. Ak sunu mbokk Souleymane Ba ak Imam Babacar Lo bu koot ak Mamadou Ka Mundo Diom Boss ak Omar Ndiaye bu ko defé ya nga waxtaan lu am solo bu jëm ci walu xariyé tebeski gi ak daral yi xam nga ba légui ma nga xol ben daral dimb ci télé bi ñu wax na ñoom amaguñu aliment de bétail walu sécurité ak walu courant ak walu doxit bari nañu koy jambar ci daral yi
8: deug la
6: wa ba taxna kon lolo tamit munta ñak ndax fu aw nit di dajé sécurité warna fa am courant warna fa am ndox warna fa am
8: deug la
6: alimaré bétail biñu situationé danaka lég lég ñen dañ koy ati mo bayyi nga ci def tay du da ciip nak ndax xam nga Sénégal mom da yar ta dara yi dañu bari
8: deug la
6: Dakarot ñu bari ñewatuñ fi ndax xayna lé insécurité xayna lé place yu mëna jaayé xar dafa bari tut ndax lu bari tabax nañ ko li ci def ay terato wala li ci def ñu ci bari dañuy wër di jaay ci mbéddi am ñoo xamanteni ay rangouman
8: lañu Yolande dama lay bolé ak monsieur Sidé
6: waaw am ñoo xamanteni ay rangouman lañ dañuy ñew nga rank liñ say xar ñu dem jaay leg legi séray bi fofu lay wiku parce que fekke yow xar bi fanwéri jooni ngi koy jaay nga rank ma ci yetti xar man ma dem bëgg ko jaay ñeen fukki jooni wala fanwéri jooni group ah bu client bi ñewoon ci man directement xam nga ci lay gëna yombé
8: deug la
6: wa ñi nga xamné nak ñoy dogalé nit ñi ak di kar nit ñi yoyoo tamit ñu bayyi ci xel la ci doli kon moy sécurité bi sax bu fekkonté rek bu né am nga sécurité ci sa kër bi nga mëna yar xar ba ngay tebeski
8: dégg na
6: waye lo yew ñu yewi lo tek ñu sacc ko lolo tamit motax nit ñi sax sa waratuñ ci yar xar da xar mi rakal bi fer na ripar bi fer boñ mi fer bu jëk bu xont bi fer légui nak fofu la problème bi dé
8: dégg la
6: ba taxna kon yow mi yor fukki jooni yamal ci xarum ñaar fukki jooni waye boy re 100000 bëgg waxale xarum 300000 di soti
8: waaw du soti ga
6: ta xarum yar bokul ak xarum ciawo
8: deug la
6: xarum peul peul ladum aswat xaro tababil ay bokul xar yi bokku ñew
8: bokku ñu moom wata gi yalla
6: ba tax ba tax na loolu moy li fi nekk tay ci tollu ñi ñu bari dañ ju téela jënd ñu bari dañuy xaar ba dernière heure yu ci bari amuñu fuñ ko denc mo tax ñu yéxa jënd
8: deug la
6: ah te fi tollu nit xaaliss amut dëkk bi xawna deugër nak bari dañu xare ci ñi ngi koy jambat nak
8: yalla baxna yalla na yalla soti lepp rek
6: lu xar yi bari te xaaliss bu nit deggo mëna jënd
8: la wa da fay xawa doy waar
6: day xawa doy war ndax
8: fi mom borom xari nañ ci def xeywal rek bu nit ñi amul tamit ñu jëm leena lebal rek ba jamono neex
6: xam nga manam ci tol ni li ñu yalla tek buñ ci yewon da na ñopul waye rek ñun no yanu luñu ëttunut ñun no tek suñu bopam
8: fitna
6: tay li ci bare bare tamit njabot mo leen jital mi ci bare bare bu ko dekk ak nit mu rendi wo bu lek leko mu lak lak wo xam nga yoy yep day dal xawa doy war té ndimbal day jitu bis nit boko waré dimbali téel ko dimbali bu noppul nga noppulu
8: dëgg la
6: waaw nañu dimbalati nañu jappalante kenn ku neet la ngay liggéey ci nga mëna jaamu yalla borom xaré ci la mëna jaamu yalla kay té ga garage ba ka nekk ci soblé sa ka nekk ci ñaw ba ka nekk ci tisé yépp ku neet la ngay liggéey ci nga mëna jaamu yalla waaye Sénégal moy réew mo xamné bu heure bi rek ku neet da sa faaka bëgg gëj ko sa morom jékkaliko kenn ku neet la ngay liggéey nga bëgg ci am loola ak loola nañu dimbalati dal ci jappalante dal té xamné dal day yalla day yalla té ak yaamu yalla la bu reey reey bu fooro fo te fukki fani ñu fukki fani té dal la yu sétal la nañ ci bur bur lu bu baaxa baax jërëjëf wassalam
8: merci beaucoup jërëjëf ñukoy jajeufal bu baaxa baax kon nak mi ngi nonu batay ñuy dal nak waxtane li nga xamné ni mom moy mbirum élevage ak waccay tabaski bi nga xamné ni mom lañu dal nak nek xam ngeen nak jamono ji wax deug yalla mom lañuy waxtane faaw ñu waxtane jur gi waxtane ñak bu waxtane ñi jur gi di ñëwé ak febrari ak yep li nga xamni mom la daldi lambo kon mu melni amna ko nek ci bu mu jokko bi mbokk bi ñing leen nuyu di la dalal ci Yallu Senegal
4: waaw assalamu alaykum wa rahmatullah
8: alaykum assalam wa rahmatullah
4: soxna ci ñing leen ziar
8: ma ngi delo ziar ku wax li ni mel
4: man la serigne nor ñabu mbacke bari ci commercial bu chamen maymuna bay region de louga
8: ñing nuyu wa louga
4: yeb di leen ñaanal jamm rek di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mi nga xamni mom jamm ci loxom rek la nek yalla dolu ñu jamm yalla def jamm ci Senegal def jamm ci aduna bi
8: allahumma amin
4: te li ñu deg moy te ñu dugg ci jamm ben ci jamm ndax gannaaw santane na bo xamni suñu borom mo nako sañ ñu té buñ ko mënon carrément tay ji ni makka lañuy fekk ñun ñepp ñu aji
8: hein yalla na yomb
4: voilà mom mo ñu ko sass waye nak sante yalla rek ndax ay goro na fekk tay ji ni ñu tabaské do ma adam
8: deug la
4: ah mais yalla bu ko dogalé ni kon ñu ko sante yalla rek lima ci sax dal moy nit ñi mëñ ci def luñu man di ci wax luñu man ndax ce que l'essentiel moy dépasser ané bi yépp war nga ka def
8: dégg la
4: kon li nga yor lépp bu ko def ci benn bis après bu jéxa ngay soral nit ñi ak ku ne nga diko xass and diko wax lu ko naxare ci def ñul dara
8: dégg la
4: li man ni sota la wax ilé yi sabilat ku ko mënon né nang ko def benn yoon
8: dégg la
4: wa aji makka zone ci kaw kon ci juroomé le ponko bala nek kon amna ay farata yo xamni mu ngi ci bi kër gi
8: dégg la
4: donc personnellement xari nak concernant xari nak koku ministre de élevage bi ak ñu andal équipe ñom ñoo wara job parce que Sénégal bu ñu waxante deug amul ay xara
8: ah way mo mi ngi dalal xel yi ne dina am yu joggé biti réew ñu mané ko ñi ngi dalal xel yi ndax du ñak am yu joggé ci dans la sous région
4: mais yow man limay wax ni kay xamna ko
8: deug la
4: élevage ci ñu la war ñu wara xolaat saxa ba bu ñuy jëlé bitim réew yoyep mëna ñak biir réew ñun am nañu espace doona amuñu fu ñuy samé doona amuñu fu yéra ay xar doona amuñu fu yéra ay nak élevage ñu ngul wara xolaat ministre wax ci ak président jël décision ferme ñu waxtane élevage pour am Sénégal ba ñuy jënd ay xar bitim réew bu déwone kenn du génn réew mi té dañ am ko fi dañ ko am fi dëgg
8: la bu dé tamit ñi nekk fi dañ ci laxas jaan tamit da fay doy waar parce que bu féké da nga yar sa xar am noko yare wala tamit amna ño xamne ni buñ nekké fi xontu bi bu xéré wala yene bu xéré il va falloir tamit ñom ñu daldi tek dara tek ci dara ngir am ci dara té lool tamit day
4: faral di doon tamit man may wax yow ni dëkk bi ma nekk ni néna la def na dox fukk kilomètre juroom genn dëkk bi fi mbay ak sam dong lañ fi doon dal sama maam yépp mbay ak sam fi mbay ak sam rek lool la wax ñun am nañ espace bu ñu samé am bu ñu mbayé mais mom la lay wax ni fu ñu fexé ba élevage kenn duutu génn réew mi diko jënd fi ñu fexé ba pompé nit ñi investir ci chamme gi bu ko defé bu xari bari lepp bari yapp bi day yomb carama mais kilo yapp légui boko poser Dakar presque 5000 matna 5500 yapp xar yapp nak bu mu ngi ci 4800
8: jere jere
4: légui yow koku boko bo calculer né par kilo ngou koy jaay ñaata la lay coûter
8: il faut mu ser defé cher deug la
4: wa il faut mu ser
8: faut la waxe
4: man da nga wax né ñëw ci élevage bi pour que inshallah rabbi bu deewone duñu tok fi di xaar xar yu joge bitim rew ak rewme nga ci jamm ak rewme ñu ci jamm yoyep ñu duñu ci fek
8: jerejeef ñang ñing lay daal di jajeufal bu baaxa ba di bamtu waat rek ñu bëgg suñu auditeur tamit buñu duggé ñu may ñeneen ñi ñom tamit ñu mëna dugg wax li nga xamné ni mom moy seen xalaat yépp dañ koy daal di rafet lo ndax ñun ak yeen ñoy and li ñuy naan rek ñaari lam ñoo mëna yëngu ben lam rek du def biru kon nak mi ngi non mënu ñu dem sans yeen tamit mëno leen dem sans ñun ndax aw ñu ñew indi gan indi ponk yi ñu waxtane ko mbir yi daldi xumbu rek ku ci nekk daldi ci joxe li nga xamé ni dal mom moy sawal bay ci sawar bu mat sekk kon mu melni amna keneen ku nekk ci buum joko bi Céline Noël Diop kon dañ koy daldi jël mbokk bi ñi ngi leen wi di la dal ci Allo Sénégal
7: ma ngi lay dello nuyo lay ka cheikh diallo la ndar
8: cheikh diallo da la ciam
7: serigne bi genn legi mon nya di jël nuyo ñi top sama gannaaw ñepp jox ko kilifa gi nga xamni mo jëkka woté ayo balo ñaari tombe la teunkul pour fateliko benn bi moy di sakuniko kilifa gi waxe xar yi yam ci daral ba
8: deug
7: bañ di circuler ci circulation bi li ñu gëna yem moy ñepp xam nañ ni ndar yoon wi waccu pont bi jaar marché te ñigen jëm ru doxor xam nañ ni fofu embouteillage bu fay nek rax ci doldi marché ambulant yi si ci ay xar tambalé nak di dugg di dem at bu nek accident yu am fa kon lolu ñoo ngi ñaan force de sécurité bi ñu veillé ci walu su fekké ni ci walu commune bi fekké maire de Saint Louis ne jël ben arrêté su ko and ak préfet benen tombe bi moy bu jëk dafa am ñu daan yelwaan deru xar yi di ñew ci kër yi di ko ramasser mais légui gisatuñ leen dëru xar yi nak nañu moytu diko sanni ci canal yi parce que ñun fi amna ben canal bi fi nek bi xamni chaque année da fay fat kon nak lolu tamit c'est général te xamna ni ni mu amé fi la amé ci yeneen dëkk yi
8: dëgg
7: la kon lolu ñu veyé ci benen bi may bëgg terminer sax xeyna mu ngi gëna gudd amna yeneen waye moy fatali satchu katu xar yi ak naxé kat yi nañu xamni amuñu tabaski
8: dëgg
7: la nit do satchi alul jamour wala nga nax jamour ba jël sa xar dem yobbu jox sa njabot yaakaar ne am nga tabaski da nga ciy am bakkar sax
8: deug la
7: te bo satchiwul won yow am nga tabaski parce que yonenti bi tabaski ni lañ ñep jamono ju nekk ñu fateliko di la nuyu di la sante di nuyu mbokk yep
8: jeurejeuf kon mi ngok rafetitina na muy daldi rafeté sa su ne rek yeen bo leen duggé rek neena leen wax ji dafa daldi ferenku lay kon mi ngi nonu waxtane tay walum cham gi ci waccay tabaski bi ak matwa yi nga xamé ni gouvernement bi daldi nakay jël xawati na ministère bi ñu ngala lepp lu jëm ci li nga xamé ni mom moy walum nak élevage pobé kon keneen ci bu mu joko bi Céline Noël Diop mbokk ñi ngi leen di dal ci Allo Sénégal
9: ba ma ngi lay ziar
8: ma ngi delo ziar bu ba
9: kan jallo jeri
8: reyal na la te
9: borom magat ne teju ma nak bang may reyal te na ma teju ah ten da sa wat
8: kon
9: mo am reyal na la te
8: kon may na la be jenu xar be jenu xar la la may
9: waaw ten en commencé a alin jo bay te
8: nga jab be jenu xar ak der bi rek nga suppugu mom di xar
9: ah yaal ba bom de bom ko jaxé di la ba may ni jep
8: jere jep
9: ci la ñaanal jamm nak waaw ci li ko ñaanal rts diko ñaanal sama ndjay ayo bolo
8: allahumma amin
9: den te nge tay nga di nuyu yaram ñay ak aline diop di nuyu modou fall ñay pal sama ko tayo di ñaanal yalla ñepp am xal nak
8: ah lolu jara ñaan nak
9: waaw man bo man nak dama am ben philosophie ben gis gis
8: moy ban
9: waaw ben xari cher na repas bi cher na mais nit ñi est ce bay nañ xel ni bu xéré rek la ko ñëpp di am
8: ah yalla di mom ak ay xewla mom
9: yalla mo fi neex xolal yalla mo fi neex man sama philosophie non la man yalla mo fi neex tay ji amna ko xamantene dafa wara jënd xar mais bi wara jënd xar ba paré war na joxe minimum juroomi xar yo xamantene daf ko wara maye te yoragul deureum wax ak yalla yalla sotal lepp est ce man bokuma ci ñooñ nit ñi lañ jël ci liñu am xam nga problème bu amé crise amul crise joxe mo am
8: deug la
9: tabaski bi pour régler problème ni ri pas cher da xar cher ni lepp cher yalla neena lima ci yor du jeex yow ñaan ma rek bisima cher yombe ku tabax keur yepp sakkat la
8: machallah
9: ba yere yombe ku solo il faut que nit ñi tok gis nga manam téyaka mi tok di selal di nafi le gudde ak becc ak moy tax boko dul def moy tax yalla dula may dedet nit dina nan ba mandi rahasu galande ko japp julli ñaan yalla 1000 francs may ko 100000 liñu wara def actuellement war ko waxtane moy bu tabaski djubse stress bi yent yalla ibrahima tundon mais ñun il faut ñu dund ko légi nak bu tabaski tem bi du lool mais bu tabaski djubse nga jël sa 2 millions def ko ci sa compte diko bacc ki 100000 ki 200000 diko djubete ñoño xewal mais non mais max ko bu na fi am max ko xamé señ jabot ak sa bop do nga bax dedet jëlal tas ko ngiñu ñu amagul xaar ni ñu bëre ngi ni bañ ci jé 100000 francs yag na mais tabaski gi dinañ leen yone xaar dinañ am xaar dinañ am luñu sol la sama gaay yi may dégg dañ genn xaaliss bi jox ko nit ñi régler problème tabaski bu jeex
8: damay ragal nak sama mbokk sérieux dégg lo rek nak daali lool té mu indi nak problème té lool mom xam nga bu indé problème rek mom jafé da fay daali am
9: waaw mais non nañ joxé rek nañ joxé man limay def duma ko wax
8: Yalla def jamm
9: damay def duma ko wax amna lo xamanteni dang ci jitu def ko timbali nit ni nañ jaay genn alal man damay wo borom xaalisi han
8: jerejeef
9: mangi len di wo kuma ci deg nañ genn xaaliss bi timbali nit ni bul timbali kula ñaanul bobo fi dakh
8: jerejeef
9: lol mo le mu tabaski bi han non lañ wara régler tabaski bi cher na ñi am nañ genn joxe legi tabaski ñepp neex
8: jerejeef kon nak ñing koy jajeufel batay sen émission Allo Sénégal déddu jëmé ci li nga xamné ni mom moy walum élevage taxone ñu dalal tay ji ki nga xamné ni mom moy docteur Mamadou Sylla directeur régional de l'élevage et des productions animales mo addu jëmé ci li nga xamné mom moy wacc ay taxaway giñ ci daldi taxawé ak li nga xamné ni mom moy liñ ci daldi nak bëgg kon su ko défé rek mbokk yi dañu daldi jël ñi nga xamné ni ñom ñoo nek ci buumu jokko bi mo melne keneen nak ci buumu jokko mbokk ñi ngi leen wit la dalal ci Allo Sénégal
10: Olay ma lay fay bu baax
8: ma
10: lay nuyu
8: ma ngi lay ziar
10: bu baax da la jog mboss
8: dara lak jam mbundu jog
10: ma lay nuyu bu baax di nuyu kep ko xamene jamono ti yaangi tewlo ci deglo RTS di nuyu tawda saw ma lay nuyu bu baax binte beng alaaji ayebulo ñom ray ñu ngi len di ziar bu baaxa baax di nuyu auditeur yi ci ziar yeb ak ñi tewlo diwani waxtaan yi amatina solo parce que tay wax deug yalla waxtane walu xar mom lu am solo la waye nak li ci ëpp solo moy ñu fexé ba lu ni mel baña am manki gi mu baña am lolu nak likoy def moy comme sunu acteur yi nga xamé ni ñoy faral di tok ci télé ak radio di waxtaan yu amna solo lol waye nak manam wax mom jëf da ko gën li ñi wax ñukoy jëf daf ci am solo lol parce que tay bo amé sétlu ay atagi ni at mu dik rek ñu ni problème xar lolu nak ay waxi kesse du ko dindi likoy dindi moy dañuy fexé ba dolel chamu fexé ba waye dolel mbay parce que tay bo amé sétlu mbay ak chamu ñom ñoo and parce que buñu ko deful kenn ku ci nek ñu fexé ba defal la barbar fexé ba fegal la lolu ñom ñaa ci gita ngaat lañuy dëkk ñu fexé leena taxaw bu baax parce que tay bo xolé jafé jafé yi ñuy am bu lé ci walu chamu gi dundu bi mënul sér ci xari ci gatt yi bala ngay xondu sa xar ci biir keer gi danaka pare bi bari nga wëlbeutiku boko yewé pour mu nek fa lu jafé la est ce que dan ko fa bayyi ciatch gi bari ci lool nek ay jafé jafé yo xamé ni la ci laxatu bari
8: deug
10: na koku mun lool bokku na ci li tax yombul li tax muy yombu état bi da ci japp accompagner len sam ci jappale len defal len ay barbar comme niñ ko dan déggé ci ay jamono barbar yoyu xawa yaatu lool ci all bi ñu defaleen ay samukaay ñu fexé ba li ñi yew ñu bañ ko yewi parce que barbari mo lay dimbi ñu yaatal ko fexé ndox am fa bu ko defé ci bi baykat bi ñu gën ko taxawu momit fegal ko ba nga xamanteni ci sam bi du ko mëna ruural lolu dina tax jafé jafé bi mëna wañé waye buñu fi togué di joxé ay solution di wax rek te du ab régler lolu problème bi day gëna indi ay jafé jafé rek parce que ren li xew musul am ci walu xarum tabaski tay murtu mo ndaw ñu jaayal ko ñaar ku jundi te do ci mëna tebeski xam nga lolu metti na lolu mu nekk ay jafé jafé yo xamé ni askan yi ñu koy jankonté ci all bi kon état bi na gëna gor gorlu acteur yi nga xamé ni ñoo walu cham gëna gor gorlu lolu dal la ci bëggono ma ngi leen sant baax ñoom ci
8: jërëjëf di la sant di la gërëm bu baaxa baax ba tay rek xamna dañuy dal di jël suñu dernier auditeur ndax nak waxtu wi dal nañu xoj deug deug ñu jël ko rek mom tamit mu yeggé ñu li nga xamé ni mom moy gis gisam ci émission bi ni mel mbokk bi ñing lay nuyu di la dalal ci Allo Sénégal. Allo
11: Allo wa adjaaw la
8: adjaa binta ma ngi lay nuyu
11: yeen ci jaam bu baax
8: sant yalla bu wër
11: wa ñi ñi ñepp ñi fi jotta jaar ñepp ñu ngi lay nuyu di leen ziar lu bëré bëré di nuyu invité bi tamit waxtaan yu amna solo
8: jërëjëf
11: di nuyu sama wa dëkk bi Kell Mbey nga ak wa commune bi yépp rek bayuma kenn di nuyu oustaz Modlo Ndiaye ci Kell Ndiaye ak soxnaam Jalle Ndiaye ak Fat Diop di wax ni wax deug yalla li melni danaka liñ do comme torewul ak liñ doon waxtane dem waye adjaul lay xari mom instant yi ni li tax fi ni mu toll way bi exti fi man japp na ni deug la nak yok yarum xarmi yokuna lol ci rew mi legi ndax legi ñu bare dañuy ñi ngi yar xar
8: deug la
11: lol tamit waral na element de bétail bi tamit fer kon nga xamni info element de bétail bi ñu yokku usine yi nga xamanteni ñokoy liggéey ñu yokku ko ndax nak tay ji manam bu yarum jurmi yokko tay usine yi nga xamne ñoy défar pompe jur gi yokku wuñ tamit comme ni rek lay démé ndax tay bo gisé lepp lu yomb ci réew mi rek moy lu bari ndax tay ji comme mbayum nor mi rek xam nga mbayum nor mi fimni ni lujum ay lujum ak sablé ak pompe terre ak yoy xam nga yoy mom séru ndax déggo sax ñi jambat ko danaka té li wal liko waral moy bari gi bari rek waye bu fekkante ni ñi doon xiyar jur dañoo yokku tay ji lu ci melni projet AgriJeune bi nga xamne dafa financer ñu bari ay xar ak ay nak legi nga xamne all bi ñu bari goor ñeek jigen ñi bari dañuy yaa te tay ji manam dundu jur gi yokku ñuko tamit ñi lek lay deme xar du mëna yom te ba bi ci dess tamit moy bu jekkon all bi dañ daan am beurlu adjaul lay bu mëno yor ak jur ba pare yew leen di len compte suba ngon ba pare mu yomb munu ne bu jekkon suñu bayyi buñ dan yar ay jur dañ dan fay yewi len sammi len bu ngone ñu ñew bu ñewé bu ngone rek lañ leen di jox lek lool tamit da na tax xar manona yomb waye legi all bi baykat yi tay ji manam bu nawet joté all bi yépp lañuy bay sammi duñ am fuñ sam ñun bu jekkon fi dañ dan def buñ baye côté bi bayyi côté bi mu rur sammi man fa sam té lool lepp amatul légui ba paré li ci dess tan bi ci may dané le moy Sénégal tamit légui liñuy li nga xamné mom lañuy utiliser ci ay xar tamit moy liñuy ray ci ay xar mënuñu ko juddulu dal lool tamit nañ xol fofu nañ def jangat fofu ndax événement yi bari na xew yi bari na lol ci rew mi deug la nak dama yexa dugg nak ndax
8: tay
11: tabla xat ba paré té auditeur yi tamit yeen fay dañuy xawa
8: dañuy xababal way tamit mi ngi non ñu ni neen la rek buñ ko xaj lo rek ku nekk dina mëna dugg wax li nga xamné ni mom moko yittel kon di ci nak soñu batay suñu auditeur ñu ci bay xel ku dugg rek bo waxé li la ñor après nga may sa morom mu daldi dugg kon bokuy fi lañuy daldi nak yemalé li nga xamné ni mom moy suñu émission di Allo Sénégal bi nga xamné ni docteur Mamadou Sylla directeur régional de l'élevage et des productions animales mom lañu dalalon tay waxtané waccay tabaski bi ak nak taxawayu ministère bi nu ngal lepp lu jëm ci walum cham gi ni ci daldi nak taxawé ñu am mbékté tay ji dalal ko way tamit waxtane mbir mini mel mu don lo xamne ni dal waron nañ ko waxtane Céline Noël Diop mo faré nak ci xaré légui oulé kan amone bekti len ko jotali légui Ndey Fatou Ndiaye ci xibaari ci teunk bu ci noppé plus près de vous ñu and ci Adja Yolande Ndiaye ak ki nga xamne ni mom moy doyen Aline Diop rendez-vous bi niki ëlëk la même heure même fréquence ci Radio Sénégal way benen gan ak benen ponku jangine jëf

0: dekk jëkër ñu wola
1: témèr nga mëna laal xaru la doom
0: ba paré amna envelope bu 250 dé
1: déggal lool ci témèr bi ba day
0: pour témèr bi 500 crédit rengé jël
1: xam nga ñom lima neex ci ñom moy
0: waaw
1: bo jëndé crédit buñ la doré crédit bi ak promotion bi
0: waaw
1: da ngay xam
0: da ngay yone comprendre
1: ñu door la connexion bi nga dugg comment
0: non day faatu noori ba xam ni
1: non ñi dañoo woor
0: mais content na ci yow de sama rek ay ca koku sama rek la nday fatou ndjay diko jajeufal bu baax ay ca gaay legui legui ni ma beugal len
2: ma jaga may sa jor daw ngone xeytalam may mi cial bi ci gawan dudu mbay ma jaga may sa jor bo beugé deglu neex de ko deglu dudu mbay ma jaga may sa jor moy geul daw ngone xeytalam may mi ci al bi ci gawan cior bin tafali mamam matar bin tafali madun ngay samam alaram patek la digen aram paté dep ndirim ndera ma ci talenay samam yalla am fu ñaari wenu ngor di domi gewal piro dudu mbay wi dudu ma jaga may sa jor waw koku moy dudu mbay borom teranga senegal ah fofu lay xewé nak bëgg neexul fi ci RTS1 muy Dudu Mbaye ku bëgg dégg lu neex bëgg dégg ngeewal bëgg dégg mbar bëgg dégg mbëpp bëgg dégg mbëfër bëgg dégg njolli bëgg dégg waxtaanu geewal jappal Dudu Mbaye

0: Μπορώ να ψηλά και άλλη για σε νεγάλα είναι τεράστα αλλού. Αλλού. Αλλού. Σεχ, ο άνθρωπος που πήγω να. Φεράσετε άτρον η βορέ.
1: Καλύτερη
0: βάζει.
2: Sénégal day waccio nañu ak état bi
0: aha
2: liñu warlo ak ñom lepp def nañ ko jox nañ leen ensemble jox nañ leen jitu rew laaj nañ jitu rew ñu jox leen ko laaj nañ ensemble ñu jox leen ko li ci dess nak liggey lañu tollu ni liggey lañu laaj nañu sét ku def buñ la waré top nañ la top ku deful dañ la bayyi té ñu jublu ci liggey bi
0: waaw
2: té bayyi tawli ak politique day jeex dem nañu ñaari at bay dugg ñettel
0: waaw
2: kon nañu sét ku def nañu le yewal yek wo laaj la li nga def wala li nga jël te waro ko jël ñu laaj la nang ko jëlé ak fiñ ko duggal ak fiñ ko génné ñu xam su la yoon bay topé yoon top la bu la yoon bay la teñu kon teñu dem liggéey te bay politique be tawli nak ndax ke wax digg yalla Sénégal mom dé sé la tuñ len dara liñ warlo ak ñom lepp def lañ len ko
0: d'accord am lay
2: laaj nañ réew mi ñu jox len ñu laaj ensemble lañu jox len
0: li
2: jëdé nak xiro bé ngaayo bi nañ ko bayyi té dem liggéey politique ke fiñ to réew mi ke toll na bo xani fi mom ko wax ak ko wax yépp ñepp xam na ni feppay metti nak lañu liggéey nak bayyi ciowli ñi ngi len di sant ñi gërëm
0: di
2: ñaanal ñepp jamm
0: merci beaucoup lay lay jup Louga lañu wowe ñu gërëm ko sant ko djel kenen ku bëgg intervenir ñu haa tuti djel kenen

0: naka nga ko convaincre bam ne d'accord na legui
1: day nek europe rek moy touch fi
0: dafa nek europe ngay touch fi parce que deg na say touch fi
1: mu deg na wa mohammed mu wo mohammed kass wax mu jaral ko mu dag biye ñew ba fi
0: defa
1: nima ko ne man nga bëgg xëc sama teranga bal way bi nga ne c'est à dire mais ndaysan lu yalla def rek loolu la dal
0: loolu la
1: wa mu xam mu dem ba xam na jusqu'au bout dal wa li la yalla dogal dal
0: li la yalla dogal
1: wa mu accepté ko nangu ko wa mu deggal ko ci
0: ok kan nga commencé affaire bi yow
1: ma xol yag na yagula parce que yag na mbapat nak yag na ko tok te duko yek wala te duko fekke
0: mais ya nga wax lu say morom yu bari nangootul def
1: te dañ ko ko don na
0: moy mbapat bi
1: mbapat bi dañ ko ko don na bu ah sama ya def mo ci don épaulé du ko ko
0: na mère toujours ñom ñoy complice
1: wa ñoy complice lolou parce que xamna ne ki sama ko bayal mu ne dug ci benen sens
0: deug la
1: mu ne xara dal mo wa ba ka bëgg bëggam après par la suite mo ci waxtan ak pa bi xam nga boko tamit luma ci bëgg xam nga boko ci ndessane ay wax yo xamantene wa mo bu mu fatiko ko dem mom dina xamna ndessane mo tamit tolon na ay guddu tolon ni
0: wa
1: mo xamna tamit luma lu ñak la dal
0: luma lu ñak la
1: wa mo accepté
0: mo accepté ko ok tay tambali nga musique bi ci jamono ju compliqué tay yow sa papa ñu musique thématique lañ doon def
1: deug la
0: c'est une musique bi faaw muy yété faaw muy diglé faaw muy orienté faaw muy défar té ñun dañu nekk jamono jo xam musique faaw mu commercial
1: wa bi
0: wa faaw mu digit
1: faaw mu rakaju
0: wa wa donc nak ngi séré ñaar yi doon
1: wa sank mom la doon juñu légui ci bir ay wax
0: wa
1: né la manam yoonu dëgg bo sénéké da ngay ñëmé wét dal
0: wa
1: wa
0: yo sa wétay lan la
1: sama wétay moy manam dama bëgg maam li nga xamné ñom ban nañ ko fi ci culture ak suluba ak si yete ak si li nga xamne moy aduna mo jël lolu sumu ko tek ci table bi ne ba xamna ah ko dom pap djibou kat jël na relève
0: ma
1: relève buñ ko wax pour mon lolu quoi
0: ah yow amo droit def leneen du ñom la dal def dang ko wara yok
1: ah te pourtant samay morom
0: waaw
1: su luñ ne nek na sa beggen man su lolu ma nit ñi xamé
0: man lolu ma jax parce que
1: si folk si folk lor beek mum bay beek yow ci liñ ma xamé
0: man ma lay dégg ya nga won ci musique bi ñi déglou tank
1: si bobu ta may wone sam bop na pour nit ñi xam ma
0: ah fallait que nit ñi xam la
1: ah fallait que nit ñi xam ma ci sen domaine ñom fek ci len ci sen domaine wa wal na xalé la xam nga bon gaay ñu ngi folklore comme genre wa ku bëgg manam ku bëgg ñëw rek fokk nga jaar ci genre détail yoon
0: détail non wa
1: ma ñëw ani sek ñom ci domaine bobu nonu ba ñu neta ñëw ma ci maroki la wat nak
0: wa parce que loloy jamono nak lolou mënta ñak fu nga ni té amna len luma jaaxal xeyna dañ ci gëna xuss moy artiste nga bo xamni da nga am sa public ci ko defagul album
1: deug la
0: ci ko xamni mi ngi doori tambali ci zone bo xamni aussi teelim dafa xawa jafé
1: absolument
0: parcel naka nga naxante public bobu ba xecc len ba tay ji ni duma tudut boîte bi pour baña def publicité sa yoy fay teug mu fer del ba ci yenn say way li nga gis yenen way kat yo xam dinañ ko jël diko dekat ci kaw
1: deug la
0: lan la lay def lolu
1: deug la wa lolu
0: naka naxante public bi
1: lolu manam tarbuy la rek manam xol lu ñi ñi di def xam nga muy sa bëgg muy sa mbébet nga antusi xam nga nek ci lolu def tepp teppal nek seen ginnaw xam nga bokor ñu na la wa allez vas-y mën nga demal sa bop
0: ma
1: commencé percer commencé wone sa talentueux nek ci yaw
0: ok
1: ah non la def ba ñi ragné ma xam nga ci cianti yek ci daré yek fuma dem da wone sama talent ci domaine bu ne
0: mais fo dem way
1: fuma dem damay way
0: cianti da ngay way daré da ngay way
1: cianti damay way ci karko xam nga daré la même chose programme tamit pareil mais taw dama ko non bolé sama étude
0: mais sa yer wek batim nga bëgg bolé non fal
1: wa
0: do di nak jamono la dé
1: mais nak ci batim bi la ndiké hein
0: ci batim mom lay wax ni mais après nga la bay fal père sa bari parce que bay fal dañu critique hein
1: mais après nañ ma fa ay kay critique hein
0: oui
1: nañ fa ay kay critique non dang ko ciu
0: oui dang ciu oui drapo ciu
1: dang ci ba ma dem
0: non la
1: dé mais non dina jamono rek par la suite gis nga
0: wa dañuy andi
1: wa dañuy dañ ci and wa dañuy xamna sen dread la sen dom la sen lepp la wa aduna la quoi
0: wa mais force sur le rek so aussi c'est luna man na ci tay attention wax biñ tay ñëk sikar dem dogay def musique dañuy am voix wa sikar day defal voix
1: wa sikar day defal voix ma sha Allah wa tru yalla mom feek yank yu xum mom day gëna saan baawon ci kaw la jëm dal
0: wa d'autant plus que micro ñi des fois cianté du démé nonu
1: du démé nonu
0: ay forti xam nga fo nga diko tek fo ba paré bu dé lay and ak bak fa nga am dégg
1: fa nga dégg ak lepp wa tok ak gaay nak ak ñoom xam nga dina nga tarbu wa neex ba rek tamit taxul tamit nga sobu su mbiru batin bi de
0: ah
1: comment dire wa
0: neex ba rek taxul dem
1: non taxul ta dug ci simuler batin mi le batin da am lat fa nga tarbu ko
0: lan mu la tarbu bi ci
1: fa nga dund bay falma bi xam nga dund ko comme ni ay dara te muy deug wa dafa dugon ci man nak
0: waaw
1: dugon na ci man do lay tiaxan quoi fait
0: don tiaxan
1: si la commencer avant xamna bon
0: donc mais nak la choix bi demé bi nga teudé ne fal man ma ngi sikar dum bëgg def musique may doomu diw xel bi nan la te nga yam ci sikar si ñu na la no dama rek choix bi naka la
1: ñom wa critique na mom ma sha Allah ah way sante yalla rek wa gëm gëm moy lepp dal
0: moy lepp mais influence bi nga jëlé ci li nga xamné mom moy tianté tay ñew ci milieu bo xamné sayer la ñop xam nañ ko
1: deug la
0: légui ndax lu lay dimbali la ci nga xam noy doxé ci bir milieu bi nga né ndax tamit duñ dem ba ag ci la nga ligueyone fé ba tarbiyu bu dexañu tok mu xëc la muju la tabilo ci lenen
1: wa lool nak mom dama ko daw ba sayné fu mu tolni alhamdullah rabbil alamin quoi wa parce que manam suma bu don dama ñëkkon ci jamono bi doga dem ci
0: té bobu la gënonu yémé tay ji ñun mën nañ am chance yalla def na ni tél nga tak soxna ndax luma jaaxal la aussi souma gaay sa morom yi dañuy bëgg bay ba ag fenn loolu lepp lan la
1: ak deug la loolu dessin la rek loolu mom bëru suñu borom la quoi
0: mais gaay di xaar des fois ba ag fenn do ngay tag
1: yi xama suñu borom mo bind ta yemalawul lepp dessin la quoi sama gaay su tu dama nañ ko wax ha na nañ lepp dessin lu jot yomb gaay dañu ko doon wax mu nan mais ñi dañuy wax lu leen neex mais après bo su duggé bam no toge da ngay xamne maam lepp suñu borom la dal
0: lepp suñu borom
1: la da ngay xamne wa rien n'est hasard quoi
0: waaw mokki dama len di découvrir lo xamna Sénégal yépp ngi ñuy déglu ndax Radio Sénégal International non la Dev 3 avec la complicité de Ibrahima Fall dama len di ñëk won ni mu mené sur scène ni mu mené sur ci live ni mu mené li nga xamni tay ji xeyna xamna ne papa mom ko woron way loli fi ba suba du ko way ci benen anam la koy way waye lolou lañuy wax ku nekk sa jamono.